Otala wa Amerika Samoa. Ye wono fufale ya satu ya ma. Ma chuchile tuwe taupese yai. Usifafong.

ready! Otala wa Amerika Samoa, ya wano fufale ya satu ya ma. Matu tele tuwe taupese yae, usifafong.

0: Ja, så ordentligt lige så. Nej, ta ua I lava ya pui pui ya tanga telava ya o ya ya na I lor tau fata tali alu fo mai tau su emel fo
1: sauni
0: le ya wa stay me fo mai e singa singa se ele o mau fo fo
1: ya
0: na tau o mai lor tala fa se fata tali fo la ule pe in the pela ya ta tau ta tau le fa I trials of fo ah fa I fata tali nga
1: ya sauni ya pa wal me fo le wa nga fo le la nga mai se fa I pule le la sontene Ya la wa fa manatu fo ile telefone fo ma jero na unai pasene on fo ma
0: yo
1: le fa mal telefone ya la to to fitting ya wa nga fo langa langa si fa ipule ya e fa manatu fo mo na fo ma ye la va ina uti uti fo ma sa mo ya so fo ole so fo na tanga to la to ya
0: ya
1: na ya la va fo spese ya si tan no atu ile ya lo pepe operation fin ngalo ile tatu ta longa to mu ile tan no ni ta ya fatu ya tone to mo he ya o ile I falili manu ya lava ni ta ya fa fa I lava le mafuta mai fa fa I foi fa ta lo fa mai ya le sunga tino a lu mo mai ya manu ya lava ni ta ya tan ngalo vao ta lo vao ya manu ya lava ni ta ya ya kere au vale au sange te tele lava manu ya lava ni ta ya ngalo wenga lo fenga yai ele la luta Tamalei ya oni wia poaza ya sungasione fongaa ya malolava ya lfionga ya se yuli si utasua ya malolava te tele lava le maftumai tatu wolfa fi fianga ni nei malisunga ya weno